Сонечка! To nie je pejoratívne, to normálne, že... A naučili sa džipovačku. Hop! Džip! Hop! Džip! Hop! Džip! Hop! Džip! A rýchlejšie! A! Hop! Džip!